0: mami togo mami togo na he na wo kwa wo bag hye wa motue mi
1: oh me ko multi credit savings and loans limited akoya dia ba
0: na eho nso e
1: wo de me yenko na ho beba mfaso ama
2: yo me mama akwa ba e de ba multi credit savings and loans limited ampa adwadifo bi te samu enti ne de boafo ye na loans yi e de aba yi sabo sien ye de ma wona wo ye bodwa bodwa hye se wo ti so ta anu empoto ade wona wo kra ne me fi abrochie de ba ni nyina mu ye betimi aboa ama wo bosien e de ahwe wo je kiremu ama dwetwe ne timi akoso pa na mama nkyre wo nie enti a wo ti me ni a esese wo ba na wo beje boafo ye na loan yi bi ne ye de ma wo ne se ye mposia ye de me awase bi ani wo me kire no collateral wo bi enso so ye nsi wo interest no eye kuma bi afen so kwane a ye fa so nkrata asemo ansa na wo sa ka bosia no e ti apa eye short processing period ni nyina mu mponi ani wo di nkomo e kire wo kwane a wo be fa so na wo de bosia na ye adwuma enkoye ka enfa ma wo bi wo ni je ho a wo betimi atu anamo akoye 65 branches a shita e wo Ghana ma mu nyina ye head office e wo Kumasi Bantama High Street e ho e na ye wo na emu mu pese wo pusu ahoma na wo ti nsemi mu ya eye 0322192857 0322192884 multi credit savings and loans limited
3: customer satisfaction e mo priority ampa